He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui he mihi aroha nā te mea nāna nei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou kua hinga atu. Rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui. Ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atura. Nā reira kei ngā mate o te wā, kei ngā mate o te wiki nei, o te marama nei, o te tau nei, e, haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairuatia ki a rātou. E moi. E moi. E oki oki.